ეს შენი სიუცია. FM 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რა როლი აქვს ქალებს საქართველოს გაქრისტიანებაში? როგორია ეკლესიის და სახელმწიფოს ურთიერთობა ქართული წერილობითი წყაროების მიხედვით? პროფესორი ნუგზარ პაპუაშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: საქართველოს გაქრისტიანების ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფურცელია ქართველი ერის თავგადასავალში. ეს ბუნებრივია, რადგან ქრისტიანობის მიღებით და გაქრისტიანებით დაიწყო სრულიად ახალი ეპოქა. როგორც ცნობიერების თვალსაზრისით, ისე კულტურის თვალსაზრისით. თვითონ ქრისტიანობა არის სარწმუნოება, რომელიც მოწოდებულია შექმნას ახალი ერი. ახალი ხალხი, ახალი იერუსალიმი. ანუ ახალი ცნობიერების საზოგადოება და ეს გახლავთ ახალი აღთქმის პრინციპებისა და სოფხედელობის საფუძველზე შექმნილი საზოგადოება. საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი ცნობილი გახდა იმ თავითვე საქართველოდან ჩასული ამბების მეშვეობით. აქ იგულისხმება პირველ რიგში უფლისწულ ბაკურის ვიზიტი რომში, კონკრეტულად ცნობილი არ არის სად, ბიზანტიონში თუ სხვა ქალაქში, ყოველ შემთხვევაში რომის აღმოსავლეთ ნაწილში, და ამ უფლისწულმა ბაკურმა, ანუ მირიან მეფის შვილიშვილმა ჩაიტანა საქართველოს გაქრისტიანების ამბავი. უდიდესმა ისტორიკოსმა გელასი კესარიელმა თავის ისტორიაში შეიტანა. გელასის ისტორიის ეს ეპიზოდი თარგმნა ლათინურენოვანმა მწერალმა რუფინუსმა და ამ გზით გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. მსოფლიოსთვის ცნობილი გახდა უნიკალური შემთხვევა ქალის მიერ ქვეყნის გაქრისტიანება. ჩვეულებრივ მისიონერები იყვნენ კაცები და ქვეყნისა და ერის გაქრისტიანების მისიას ძლიერი სქესის ადამიანები კისრულობდნენ და ამ შემთხვევაში საქმე გაქვს ქალი მისიონერის მოღვაწეობასთან და ამ ღვაწლის წარმატებასთან. საქართველოს ისტორიოგრაფია არის გამდიდრებული ისეთი მნიშვნელოვანი ძეგლით, როგორიც არის მოქცევაი ქართლისაი, რომელშიც ასახული

0: ია წმინდა ნინოს მისიონერული ღვაწლი. აქ თავს იყრის უამრავი ისტორიულ ფილოლოგიური და ლიტერატურათმცოდნეობითი პრობლემები. როდის დაიწერა ეს თხზულება? პირველი შრე აი ამ თხზულებისა, რასაკვირველია, უძველესი არის და დაკავშირებულია თვითონ საქართველოს ეკლესიის წარმოშობის დაფუძნების პირველივე დღეებთან. ეს ძეგლი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აქ არის ასახული ქრისტიანული სარწმუნოების არსი, ისევე როგორც ქრისტიანული სარწმუნოების არსი გადმოცემული არის მთლიანად ახალ აღთქმაში და განსაკუთრებით მოციქულთა საქმეები, ანუ მოციქულთა მოღვაწეობის ამსახველი წიგნი. და სწორედ ეს თხზულება ძალიან გავს მოქცევა აი ქართლისა, აი ძალიან გავს მოციქულთა საქმეებს და აქ ქრისტიანობა წარმოდგენილი არის განსაკუთრებული ფორმით, განსაკუთრებული მასშტაბით არის ქრისტიანობის არსი, ქრისტიანობის მნიშვნელობა ამ თხზულებაში მოცემული და რაც ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს წიგნი, ეს თხზულება არის მარად ახალი. შეიძლება ითქვას, რომ მას მარადისი სიახლე აქვს. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს წიგნი დღეს, როდესაც დგას ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს დღეს აშენებს ახალ ცხოვრებას, ცდილობს ეს ცხოვრება შეუსაბამოს თანამედროვე სტანდარტებს, ცდილობს ისე ამას, რომ არ დაიკარგოს ქრისტიანობა და მისადაგებული იყოს ქრისტიანობის მთავარ სათქმელთან და ქრისტიანობის არსთან. და ამ წიგნში სწორედ ეს აზრია გატარებული, რომ ეკლესია და სახელმწიფო არის ორი სხვადასხვა ინსტიტუცია, ორი სხვადასხვა მოვლენა და იდეალურია ცხოვრება მაშინ და ქრისტიანობაც მაშინაა გამარჯვებული, როდესაც ეს ორი სხვადასხვა წარმომავლობის ინსტიტუცია ერთმანეთთან ჰარმონიულ კავშირში არის. კონკრეტულ მაგალითსაც ვიტყვი და ეს მთავარი მაგალითია და მთავარი ეპიზოდია წმინდა ნინოს ცხოვრებიდან. წმინდა ნინო მოინდომა საქართველოს მთიანეთის გაქრისტიანება. მეფე ეუბნება მას, რომ გაატანს ჯარს და თუ საჭირო იქნება, გამოიყენებს ჯარი ძალას, თუ კი მთიელები წინააღმდეგობას გაუწევენ. წმინდა ნინოს პასუხი ასეთია: არა ჯერ არს აღებად მახვილისა, არამედ მაცხოვარი ბრძანებს, რომელმან აღიღოს მახვილი, მახვილითაცა წარდგმდეს. სარწმუნოების გავრცელების საქმეში სახელმწიფოს არაფერი დანიშნულება არ აქვს. შეიძლება ითქვას, მარც არც არაფერი ესაქმება, გარდა იმისა, რომ თუ კეთილი ნება და სურვილი არის, შეუწყოს ხელი უბრალოდ ამ პროცესის განვითარებას, მაგრამ ყოველგვარი სახელმწიფოებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. და იქ ნათქვამია, რომ სამეფო ხელისუფლებამ არ დაიჯერა ნინოს ეს ნათქვამი და როდესაც მთიულებში წმინდა ნინომ იქადაგა ეს სარწმუნოება, ზოგმა მიიღო ნებით, დიდმა ნაწილმა შიშით მოსცა კერპნი, მათნი დალეწვადო, ესე იგი შეეშინდათ, დალეწეს კერპები და თვითონ კი გადაიკრიფნენ სულ სხვაგან, თოშეთსო, მიატოვეს მაშასადამე მამაპაპეული ადგილი და გადაიკრიფნენ სხვაგან. და წმინდა ნინოს სიტყვები არის არაჩვეულებრივი, აი ხომ გასაგებია, რას ვამბობდი, რომ სარწმუნოების გავრცელების საქმეში ძალადობას არ შეიძლება ჰქონდეს ადგილი. მაშასადამე, აი აქ აკუმულირებულია, ასე ვთქვათ, მარცვლების სახით, ფესვების სახით არის მოცემული სახელმწიფოს და საზოგადოების მოწყობის ცივილიზებული მოდელი, რომ ერთმანეთისაგან უნდა იყოს გამიჯნული საერო და საეკლესიო სფეროები და ცხოვრება მაშინ არის იდეალური და სახარებაც მაშინ აკურთხებს ცხოვრებას, როდესაც აი ეს სფეროები ერთმანეთთან ჰარმონიულ კონტექსტში არიან და ჰარმონიულად თანამშრომლობენ.
1: ქართულოგია გახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. რეკლამა სიმცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: გაძვალებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

the street, loving one brother and killing the other.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქროლი ძიწვეს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში სულ მენატრები მიხეილ ქლივიძე კითხულობს მსახიობი ბექნო ქაფიანიძე
2: სულ მენატრები მაშინაც კი როცა ვართ ერთად და ჩემს გარშემო და ჩემს გვერდით შენახარ მარტო მუდამ და ყველგან ცილშიც ცხათშიც უშენოდ შენთან სულ განუწყვეტლივ მენატრები და შენზე დარდო სულ მენატრები ერთი წუთით არ ამაქვს მოცლა დაგეძებ როგორც ძაღლიეძებს დაკარგულ პატრონს და მე არ ვიცი რა დავარქვამ გრძნობას როცა ჩემში ხარ გულის ფეთქლასავით და მაინც განადგურებ
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ციან წლებში იწყება დისიდენტური მოძრაობის ახალი ტალღა, რომელსაც განსხვავებული ჯგუფი უდგას სათავეში, რომელსაც ხელმძღვანელობს ჯონი ზაქარია ლაშქარაშვილი. ეს იყო ტაქსის მძღოლების გაერთიანება, რომელთა მიზანი იყო, რომ საზოგადოებასთან კონტაქტის შედეგად

0: ბრძოლა თავისუფლების მოპოვებისთვის. ამ ორგანიზაციას შეუერთდა ტარილ ღვინიაშვილი, შიო ახლაური, ნოდარ მეგველია და სხვები. მათ ჩამოაყალიბეს ორგანიზაცია სეგო, საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომელსაც ჰქონდა თავისი წესდება, თავისი, ასე ვთქვათ, გერბი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ აი ეს დისიდენტური მოძრაობა, რომელიც მიმდინარეობს მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, მიმართულია თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობის მოპოვებაზე. 80-იანი წლების მეორე ნახევარში იწყება ეროვნული მოძრაობის ახალი ეტაპი, როდესაც გამოდიან იატაკქვეშა ორგანიზაციიდან, იწყება სახალხო შეკრებები, გამოსვლები, პრესა უფრო მასშტაბური ხდება, მასობრივი ხდება და საზოგადოება იწყებს უკვე ბრძოლის ახალი ფორმების შემუშავებას, რომელსაც შედეგად საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენა უნდა მოყოლოდა.
1: ქართულოგი
2: რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური.

0: საპირო. მე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მკალევო.
1: მარიბით ჩემო სიი შეღამების ქდარი ქროლით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში. ვიდრე ხარ ოთარ ჯილაძე. კითხულობს მსახიობი ნინო თარხანმოურავი.
3: ვიდრე ხარ. ვიდრე გაწვიმს და გათოს. არ წარიკვეთო არასდროს სასო. ხან 30 ვერცხლი ღირს კაცი. ხან 30 ერთ ვერცხლად ფასობს. მაგრამ იმედი ეს უფლის ჩიტი კვლავ ისეთია, როგორიც იყო. კვლავ ჭრელი კაბაცვია ჩიტის და თხილის ხელა გულს ყველას გვეყოფს. არ ჩაიქნიო არასდროს ხელი, ვიდრე ხარ, ვიდრე ხედავ და გესმის. ძველს ცვლის ახალი, ახალს კი ძველი და ქვის მსროლელი ყვავილსაც გესვრის. ხან ბროლის კოშკზე შემოგსვამს ბედი, ხან გაბზრიალებს ვით შოლტი ჩიკორს. მაგრამ ღიმილი და ცრემლის წვეთი კვლავ იგივეა, რაც ადრე იყო.
2: პოეზია ეთერში, რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე ბიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
4: კულტ აფიშა.

ერთი ჰიტის ისტორია. Stand by me, gospel-ის ჰიმნი და მსოფლიოში მილიონობით ადამიანისთვის საყვარელი სიმღერა 1961 წელს გამოვიდა და მას შემდეგ მისი პოპულარობა და იმედის მომცემი გზავნილი არ განელებულა. სიმღერის ორიგინალური ვერსია ეკუთვნის Soul-ის ვარსკვლავ Ben King-ს. King-მა სიმღერა ავტორებთან, Jerry Lieber-თან და Mike Stoller-თან ერთად დაწერა. როდესაც ერთ-ერთი სესიის დროს Lieber-მა King-ს ეკითხა, ჰქონდა თუ არა რაიმე საინტერესო, Ben King-მა დაიწყო გარკვეული ფრაგმენტი ის შესრულება, რაც მოგვიანებით Stand by Me იქცა. King-ს ჰქონდა მელოდიის პირველი კონტურები, Stoller-ი მიუჯდა ფორტეპიანოს და ჰარმონიის ნაწილის დამუშავება დაიწყო. შეიმუშავა ბასის პატერნები, Ben-მა და Jerry-მ კი ტექსტი დაასრულეს. Ben-ის თქმით, სიმღერის სახელწოდება Sam Cooke-ის ერთი სპირიჩუელიდან მოდის, Stand by Me Father. ასე ქვია ლეგენდარული Cooke-ის ტრეკს. თუმცა Stand by Me ამავე სახელწოდების 50-იან წლებში პოპულარულ საეკლესიო ჰიმნსაც უკავშირდება. King-მა ეს სიმღერა თავისი ჯგუფისთვის The Drifters-ისთვის დაწერა, რომელმაც თავის მხრივ უარი თქვა მის შესრულებაზე. Ben-ი თავად ჩაწერა ტრეკი, რომელმაც საბოლოოდ პოპულარული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ფავორიტის სტატუსი დაიმკვიდრა. ამას ასევე ხელი შეუწყო რამდენიმე ფაქტორმა და მედიუმმა. ცნობილი ბრენდის სარეკლამო რგოლში გამოჩნდა სიმღერა და 1986 წლის იმავე სახელწოდების რეჟისორ რობ რაინერის ცნობილ ფილმში გაჟღერდა, რამაც ჰიტის ხელახალი პოპულარიზაცია გამოიწვია. Stand by Me-ს უამრავი ქავერი შესრულდა და სრულდება დღემდე. თავად ავტორს კი ჯონ ლენონის ვერსია მოსწონდა. ლენონმა გააკეთა ისე, რომ თითქოს ეს მისი სიმღერა იყო და არა ჩემი, თქვა King-მა. მოვისმინოთ ორიგინალი.

0: რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Spinderella cut it up one time.

please go ahead, Mr. Wimp. Go ahead, Mr. Wimp.